0: Hač, jedziesz z autom w prawym tempie, to widzisz na tachu, albo przecież wuszczysz, że też na digitalnych taflach, gdyż stoja na kromie jezdnie. Jedna dajka je Andrej Kiszczyny napadnęła. Hač do czerowszego je ona za radworskie szulu stała. Tule je mysle.
1: Je to dre jenička mobilna tafla ve Bužice, kotraž je dvurečna. Znamenča nesem tajku hišče niče druge vidžava. Na nesti gemeinde Radibor, gmena Radvor, Zifaren, Jedžeče. Hižo od 24. maja praje vesnanoska Madlen Renčova na naprašovanje. A vedomje nesu so zaredže jenož za mobilnu variantu rozsudžili, ale tež zo je dvurečna. Nalepk su muli si spichovač dač přes Saksku paušalu za komune v serbskim sedlenskim rumje. Ja mam to za jara clever variantu, šako kujže kiš tam nimo jidže automatis se na to lada, hače pomavu dosť. A vidži s tem tež nidom nimske a serbske napismo. Tuž nezadživa, zo su radvorske gmenje z vobedlerstva pozitivne feedback dostali a so samo pola vesnanoski Madlen Renčoveje v osobince podžakovali. Po mojim zdaču su to dobre investovane peneze do vjestote a do vidžomnosće dvurečnosće. A brmiva vjace tajkih dvurečnih mirjenskih taflu tempa v drugih gmenach sa spomožne. Šako pokaza so na tutem přikvadže, kak jednorje možeš serbsku reč v zjavnem rumje cele praktisce zamestnič.
0: Tobi je komentar Andrije Kiszczynie. A dodat ještě možu, tuta taflata nepokazuje jenož, kak spěšně jedžeš, ale zliči tež, kelko jezdžidvo je popuču, s tým má gmena tež nydom pravu statistiku.

Ze serbskim rozvosom do dola hajto dže, votem še nam tuton tudžin hižo dost čusto rozpravili, zobereče nas tiž sobu, z nami tiž v dolu snedače, abo so znano do dola podače, a dokaj da če si leca do dola dojeli, abo dokaj so leca podače, postoče nam rade nekotre v obraze z dola, najlepje sčeče je nam přes četovu funkciju našej app. MDR Serbia.

0: Dobrodoči k vam do kuhnje, doleči se netko, fila melos.
1: Filomelos. Dötam dejstva Marmije Drozene.
2: Hač ja najlepe z cva vjace nespiu?
3: Što? Z cva nic spač, čo odlada to? Spač ja renje. A važne tež.
2: Vas to dvo. Znamenča potom, da što čindi, čo ljane o nedžije.
3: Ale...
2: Jinak, hač v zimje, nima jadne netko veliču z cva žanu pšestoku. Svunčko skrutka domčk svoj dže, si svoje prui z runa a z česa a cak, je zaso tu, z spolnej frizuru. Predač mužu ja spač, ježno zaso rano a svetvo.
3: Aj, veliču su noce krutke, a dne dlhé.
2: Dla toho praju ja, spač veliču, milý zakazač.
3: To nenže, zo nespíš, dokéž potom nebude staré.
2: He, při spaniu hodvím ja staré? Ja pak nechám staré hodvač.
3: Nie, što iš spí, vostanie strove, a može dla toho poždišo z cva vysoku starobu docpieč.
2: Haj, ale sem to la tej strove, ty sem otučene.
3: Ty se strove, dokéž pravidvo nie spíš, jeli nie by spal?
2: Potom bych otučene byl.
3: Ach, haj, viešte, když spíš, reparuje tvoje čivo svoje bajnky. A tvoje moze, tule ve vojčce, te so zrumuja. Po spinkanju je zaso šitko šikvane.
2: Šikvane? Z reparatura a zrumovanje? Spice? Aj ta ideja by mu a moja byč. Jeli nie by iš odawała reparatura a zrumovanje spice. O lipe ninje.
3: Prawe, naše čivo je genialne vyspare.
2: Snač by so spice išče moje niško reparovač muo a nedom tež zrumovač. O, to by so mi išče lipe lubivo.
3: Mocilko, tvoje nieško so same nie reparuje a nie zrumuje. To dobíš ty činič. Tu iš poskaj, Filomeloso. Jeli chceš strove vostač, spinkaj dosť. A zoby došť sprucne byl, môžeš do toho svoje nieško zrumovač. Tatla dosaha, jeli dženca večo šo zrumuješ a so s časom leneš.
2: Nie, sprenja, šitke drozne, koža, pozdže dovoža. To by dobíme dospievač. A zdruha, ja vieruju do toho, zo so moje niško vespárie zrumuje a dež si ja tule všo takle vobladám, no hajde, to ľubiu veľa spáč, najlipé nedom.
3: Ja si myslach, spáč v liečiu mieli zakazač.
2: Nie, to je nieke inak. Što iš mi liečiu rinje toho spí, tomu so niško... Same vuredži, to je od mě,

0: Bieden aus im Nidamje. Heute steht es das Auto im Prawem Tempel, Videos na Tacho, aber schätze hust du schon dich na digital nicht da flach, gehst du ja na kromnie, jesb nie decke, wessue, meswolczko, gib am Prawo Litschbu. Jedna deika Daflitschka, ja André Kischzin in der Padnua. Hat stolz Cherau schon, je wonna, sa Radwoske Schulustauer. Dule je Müsle.
1: Je to dre jenička mobilna tafla ve Bužice, kotraž je dvurečna. Znamenča nesem tajku hišče niče druge vidžava. Na nesti gemeinde Radibor, gmena Radvo, Zifaren, Jedžeče. Hižo od 24. maja praje vesnanoska Madlen Renčova na naprašovanje. A vedomje nesu so zaređe jenož za mobilnu variantu rozsučili, ale tež zo je dvurečna. Nalepk su muli se spichovač dač přes Saksku paušalu za komune v serbskim sedlenskim rumje. Ja mam to za jara

schnaj umrije, kaj žna letni snje. Ve vod šo maj pak, to džilen je bije. Što njet hišče plakaš, gdje zabila si. Za ljubost so minje, gdješ sej vič nasi. Gdješ ljubost šnaj umrije, strach v obliha mije. Však nie pomha na maj, tež zamielče mne. Tvoj posmiel, ktun spí, so zubiu mi je. Ja nie čakam viac, na votu, či nie.

0: Filomelos. Dirdam dejstva mamije drozne.
1: Hač ja najlepe z cva vjace nespiu?
2: Što? Z cva nic spač, čo odlada to? Spač ja renje. A važne tež?
1: Vos tu dvo. Znajmenča potom, gdyż so čindičo rano nedžije.
2: Ale...
1: Jinak hač v zimje nima jadne netko veliču z cva žanu pjestoku. Svunčko skrutka domčk svojde, si svoje prui z runa a z česa a cak, je zaso tu z spolnej frizuru. Predač mužu ja spač, ježno zaso rano a svetvo.
2: Aj, veliču su noce krutke, a dne dohe.
1: Dla toho praju ja, spač veliču, milý zakazač.
2: To nenže, zo nespíš, dokež potom nebude stare.
1: He, při spaniu hodvim ja stare? Ja pak necham stare hodvač.
2: Nie, štujš spí, vostanje strove, a može dla toho poštišo z cva vysoku starobu docpieč.
1: Haj, ale sem to la tej strove, ty sem motučene.
2: Ty se strove, dokež pravidvo nie spíš, jeli nie by spau?
1: Potom bych motučene byl.
2: Ach, haj, vieste, když spíš, reparuje tvoje čivo svoje bajnky. A tvoje moze, tule ve vojčce, te so zrumuja. Po spinkanju je zaso šitko šikvane.
1: Šikvane? Z reparatura a zrumovanje? Spice? Aj ta ideja by mua moja byč, jeli nie by již odawała. Reparatura a zrumovanje spice, o lepe nejnže.
2: Prawe, naše čivo je genialne vyspare.
1: Snač by so spice išče moje nieško reparovač muo a nedom tež zrumovač. O, to by som išče lepe lubivo.
2: Mocilko. Tvoje nieško so same nie reparuje a nie zrumuje. To dobiš ty činič. Tu iš poskaj, Filomeloso. Jeli chceš strove vostač, spinkaj dosť. A zoby dosť sprucne byl, môžeš do toho svoje nieško zrumovač. Tatla dosaha, jeli dženca večo šo zrumuješ a so s časom leneš.
1: Nie, sprenja, šitke drozne, koža, pozdže dovoža. To by dobime dospievač. A z druha, ja veruju do toho, zo so moje niško vesparje zrumuje, a dež si ja tu lepšo takle vobladam, no hajde, to ljubju vele spač, najlipe nedom.
2: Ja si myslach, spač v leču mieli zakazač.
1: Nie, to je nike inak. Štuješ mi leču rinje toho spí, tomu so niško same vuredži. To je od mě.

Jeden pokiju hišče mam, a tun mi risa na drježdžanskih serbo, vosi bi tiš na mode svojbe. Všice su na mačanoričnu božjom šu, nečudu popudnju, štyrioch přeprošeni, a to do cirkvi svjatoho Antonija, na bynovski čisvo džesač. Přizamknje so tiš serbska beseda ze svačinu drježdžanach.

0: koncerto vem zalu, na beti u kampusu ve Knorowie, stojte hauptmannoc Lena a Dan Baron na javišču, wenn jste znate ako duo letacu. Jacorio bo koncert a Heigentag podiumowe rozkrono. Z tym jo se wetamknu nowy modul za serbsku muziku. Ten jo se w lešerskim semestrie wetmio prejdny raz. Studentki a studenty z wiečego zakładnego ceptarstwa na BTU a teke druge studenty su mieli gośbu se zanurjaš do serbskiego svieta, co rešerširovali ogledali do serbskich instytucjów a zmakali serbske aktyry. Pedla jo było Zorjak a sobu student Tamko Hegla.
1: Dobry czas. Ja nie jestem uknęło tak wiele, dlatego aż jestem znało wiele wiece, ale aż ten seminar existuje, to jo wiegin ważne za mnie. A Lina Hauptmann jo wiegin coolna. Also jej głos jo super coolna. So miło wiegin redne wiece.
0: Druga jo Blanko jest Adina. Wena nie jo do tych miast wiele wiedziowa, we Serbo jo pak przez modul samo wetykszywa swoje serbskie korenie we Slepianskim regionie. Jej starki ja jeszcze pije do serbskie.
2: Ich bin super dankbar, auch ein bisschen mehr tatsächlich nochmal über meine großväterliche Familiengeschichte kennengelernt zu haben und werde das auf jeden Fall jetzt für mich privat fortsetzen. Ja.
0: Wet zwiezanosti z domuniu identite a wet motivacije serbsku muziku cynisch su studente pejedali na javišću s duom Ledaco, gitarist Dan Baron ulicio, aš jogo stari-starišej ste ještji serbske pejedali.
3: Leider gab es in der Zeit des Nationalsozialismus die Unterdrückung und so hat es mir mein Vater erklärt, der als Kleinkind auch noch sorbisch gesprochen hat, dass so dann verboten war einerseits zu sprechen und andererseits es sich einfach auch nicht schickte.
0: Wenn ihr nur nadejšel serbski bok svoje familie přes muziku s duom Ledaco. Ten duo grajo cesto zvenka v Užice a cesto ulicujo ako kulturne pesvajens publiku moju ved Serbo. Spivarka Lena Hauptmann uživajo v rozkronje gešpu apelirovaš na pšibitne muzikarki a muzikarje.
4: Man hat jetzt gerade die Möglichkeit, eine Kultur, eine Sprache aktiv selbst mitzugestalten und weiterzuentwickeln. Jeder, der sich damit beschäftigt, gibt einen Teil von sich da rein und es wird weitergetragen.
0: Publikum, zwiečego muzikowe studente BTU a dalšne gesti su byli knute.
5: It was great. It was nice to hear about the process, our experiences, apart from the music. It was interview part was great.
6: Vegin rednje, a savjaselim aš vietce ljuži peznaju serbsko kulturu, a rec. Vegin rednje, som gljucni, aš som opadle.
0: Lec, ten modul budu pšidlcem lešajskim semestarje na biti udali pebitovaš, to ješti jasne nio. Docent Patrik Šilcke jo sam vjelgin za to, a teke spivaka Lena Hauptmann, Hauptmannovec Lena, jo žekona. Až se uce serbska muzika na univerzitě.
7: Já se vjaselím na to, što uvyším. A já si myslím, až to je vážný kšac do pšavého směra. Dokudáž to je znáš také dobrá myšnost, přes kterou už můžeme vědět novo pivy darjo a také novou muziku zdobíš.

0: koncerto vem zalu, na beti u kampusu ve Knorowie, stojte hauptmannojc Lena a Dan Baron na javišču, veni ste znate ako duo letacu. Jacorio bo koncert a Heigentag podiumowe rozkrono. Z tym jo se wetzamknu nowe modul za serbsku muziku, ten jo se w lešerskim semestrie wetmio prejdny raz. Studentki a studenty z wiečego zakładnego ceptarstwa na BTU a teke druge studenty są mieli gośbu se zanurjaš do serbskiego świata, co rešerširovali, oglidali do serbskich instytucji a zmakali serbske aktyre. Pedla jo było Zorjak a sobu student Tamko Hegler.
1: Dobry czas. Ja nie jestem uknęło tak wiele, dlatego aż jestem znało wiele wiece, ale aż ten seminar existuje, to jest wiegin ważne za mnie. A Lina Hauptmann jest wiegin coolna. Also jej głos jo, super cool, ne? So miło, wiegin redne, jaco.
0: Druga ja Blanko jetzt Adina, wenn er näher dort ich misst viele Wiesewa, wird Serbo, jo pak pšes modul samo wettigschewa svoje serbske korinje ve Slipjenskim regionje, ja je starki ja ischti pjedo serbske.
2: Und ich bin super dankbar, auch ein bisschen mehr tatsächlich nochmal über meine großväterliche Familiengeschichte kennengelernt zu haben und werde das auf jeden Fall jetzt für mich privat fortsetzen, ja.
0: Wet zwiezanosti z domuniu identite a wet motivacije serbsku muziku ceniš su studente pjedali na javišću s duom Lidaco, gitarist Dan Baron ulicio, až jogo stari starišej ste ješći serbske pjedali.
3: Leider gab es in der Zeit des Nationalsozialismus die Unterdrückung und so hat es mir mein Vater erklärt, der als Kleinkind auch noch sorbisch gesprochen hat, dass sorbisch dann verboten war einerseits zu sprechen und andererseits es sich einfach auch nicht schickte.
0: Wenn ihr nur nadejšel serbski bok svoje familie přes muziku s duom Lidaco. Ten duo grajel cesto zvenka v Užice a cesto ulicio ako kulturne pesvajens publiku moju ved Serbo. Spivarka Lena Hauptmann uživajo ve rozkronje gošbu apelirovaš na pšibitne muzikarki a muzikarje.
4: Man hat jetzt gerade die Möglichkeit, eine Kultur, eine Sprache aktiv selbst mitzugestalten und weiterzuentwickeln. Jeder, der sich damit beschäftigt, gibt einen Teil von sich da rein und es wird weitergetragen.
0: Publikum, zwiečego muzikowe studente BTU a dalšne gosti su byli knute.
5: It was great. It was nice to hear about the process, our experiences, apart from the music. It was interview part was great.
6: Vergin rednje, a se veselim, a švece ljuži, preznaju srpsku kulturu, a rec. Vergin rednje, sum glucni, aš sum opadle.
0: Lec, ten modul budu pšidulcem lešajskim semestarje na biti u dali pebitovaš, to ešte jasne nio. Docent Patrik Šulcke jo sam vjelgin za to, a teke spivaka Lena Hauptmann, Hauptmannojc Lena, jo žekona, až se uce serbská muzika na univerzíše.
7: Ja som jaselím na to, što uvyším. A ja som myslím, až to je vážne kšac do pšavého smera. Dokoláž to je z náš také dobrá myšnosť, přes kterúž myžom viede novo povedarjo a také novú muziku zdobíš.

Krishna, oko viži, svetladu inakše, a cuze, v njem za nas neja, uho niži, co mi zajš, v duše nuze, tam trošta svova, nje se znejo, tu svošči jan, se s budom smejo, tam trošta svova, ne se znejo, tu svošči jan, se s budom smejo.

Če a klubo jome stoje, tak daloko, a su kaškate, genč nezmilnje, svoj opor voje, jim zvistosču, do medzu date, šo coš buras nam přisužone, se zdakaš z dvimi ubožone.

0: question.
1: Ja, v augusti je svišišo po takem naš přiroci bubak s Jakobom Prilichkeit. Ja, pon sebe uštjevanje k jednomu muzikovemu stilu ju, ak jo jadn tež nevici oblubovanych, mer se modostnimi vyššo runo jen titel svišali K-pop. Nento skri trap muzika Ida Dolin.